Banana Airlines, og oh yes, we have no bananas. Det blev Allan Olsen med, vi lå jo i Herning. CCR med Cottonfields, og Louise kommer forbi med Da Capo.